tenela kina nuda fumonde kiluka na chapa kuti be komiti ni la na chapa pezi ngonga usho ngonga uta kili ni nali chando roa sangu ingwa tima mozoko na kofi olomidi yire mozoko ni bebe gu ala ilangu ala utera ala kena leti kusala ala kena yati bwako na kusala usiti yaka ala mande kiluka ala kena yati wa boutique wa magazin ala madafoni tine bonzoni kusala na la nzoni mungo terena na chapa mungo terena chala.